0: قراری بزن. من به درام
1: امام یه صادق آره همین الان تایدنمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن. میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب آره ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارین دیگه اون کار انجام میدید. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیکم یا آبا عبدالله یادمون نره مسئله قول و قرارم باید. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسیده شده ببنده گمان میکنم
0: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاده بسیده
1: شده. تعجب نکنید صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم. من میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم.
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: همه چیز رو ساده میبینن. مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم.
2: اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذره و گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
1: خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟

0: اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی. سال 1962 آمریکا شکرایی که از کوبا میرفت شوروی رو همه رو مسموم کرد. از سال 1961 تا سال 1971 تو 10 سال میلیون ها لیتر سم عامل نارنجی توی مزارع برنج توی ویتنام ریختند.
1: And in that time the US military sprayed millions of hectares in Vietnam with Agent Orange.
2: The US military responded to the problem by assaulting trees and brush with a potent herbicide nicknamed Agent Orange.
3: These are the victims of a war finished long before they were born. A third generation poisoned by Agent Orange. And if it's not cleaned up, they won't be the last.
4: So this is a child whose parents were affected by Agent Orange.
0: مردم رو اینجوری از بین بردن، چنین دشمنی. ما هنوز فراموش نکردیم دهه 1980 رو که به خون نیاز داشتیم. برای یه سری بیمارامون فرانسه خون فرستاد، برای ما خونهایی که همه آلوده به ایدز و هپاتیت بود.
5: نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
0: ما چنین دشمنی داریم. اون موقع ما بیایم بگیم خب الان توی کشور گندم کمه، حالا دیگه شما منقدر گیر ندید دیگه، از آمریکا میاریم. این ساده دیدن همه چیز خیلی خطرناکه. این دشمن ما دشمن هیلگری هست، همه جور خباست میکنه. سال 2011 توی پاکستان برای اینکه بتونن محل بن لادن رو پیدا بکنن واکسیناسیون عمومی هپاتیت B انجام داد آمریکایی‌ها، بسیاری از بچه‌ها رو آلوده کرد فقط به واسطه اینکه بتونه هنگام واکسیناسیون DNA اینها رو بدزده، بعدن بفهمه بچه‌های بن لادن کجا هستن. این دشمن ما هست.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
2: اغتیلو بعد الفیلم 170 تقريبا
3: 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما
2: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين الخاص؟
3: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
2: والمشتركين بالحرب،
3: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
1: بعد از شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.

0: of our troops into Washington.
1: Rallies across the country opposing President Trump.
0: Famine has been declared in Gaza. Displaced
2: Sudanese cities.
3: عدالت امید به استقرار عدالت یکی از خواسته ها و دلخوشی های همیشه بشر در طول تاریخ بوده هیچ زمانی رو شما در تاریخ بشر پیدا نمی کنید که انسان ها در اونجا منتظر عدالت نباشند آرزوی منجی نداشته باشند

0: نداشته باشد. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش
1: حضرت رو به این عنوان میشناسه شیعه که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. عدل و داد یعنی خواسته بشر در طول تاریخ.
0: تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه است، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها در توجه خواهد کرد.
1: اون دست توانایی که میتواند همه سطح عالم را از نعمت عدل و داد برخوردار بکند، دست توانای اوست. خداوند این فضیلت بزرگ را برای او قرار داده است. ما که معتقدیم به اون روز باید تلاش کنیم تا اون روز تحقق پیدا کند و میتواند تلاش ما انشاءالله اون رو نزدیک
0: کند. باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت.
1: درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
2: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و

0: جب آقائے خامنائی چھٹی مرتبہ جیل گئے تو 8 مہینے بعد بتاریخ 24 اگست 1975 کو رہا ہوئے۔
1: ختما گرفتم، کارا کردم، خواب عجیبی دیدم، حضرت رضا رو خواب دیدم، حضرت رضا دست کشیدن به صورتم و به سینم، قلبم آروم گرفت خورده.